phansi kwa 16 no 19 degrees, Richards Bay phansi kwa 19 no 22 degrees, Richmond phansi kwa 9 no 17 degrees, St Lucia phansi kwa 19 no 22 degrees, Olundi phansi kwa 12 no 19 degrees, Underberg phansi kwa 6 no 13 degrees, Vryheid phansi kwa 9 no 18 degrees, kanti khona la ePietermaritzburg phakathi kuka 9 no 18.